Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

құрметті қармандар. Еме, Мәметі мен Әметтің атқарысындағы бір талгүл деген ұйғырша елді кірді оқыңыздар. Бұларда дарияның арқы өзімді бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

0: тұрғын мәселе тізмесінен 160 шекені тұрғызып, текшеріп орта қойған мәселе 4100-ден ашты. Партияны жалпы чоңғыру, ел үшін бақыт жарату, еліме шешім шығару, чыныңға қармап, нақтылы іштеу басталауын жүздестіріп, еңкі қадамда арғайсы жер, арғайсы тармақтардың мәселе тізмесін икемді жаңылап, мәселелерді текшеріп, орта қойғанын қаратмалы олуын төп түгін жоғырдатып, түзету авалдарына қарата аралап текшеріп ілікті, жана толық жүрішінді ез қуыны құлашайдырып, қалын партия мүшелері кадрларды белеселілікменен ел үшін саяси натиже жаратып, чыныңғы іштеп саяси натиже жаратуға жетектейміз. Фуджин Шамын үйрену текшеру түзетіні бір тұлқы жылышты атты. Үйрену тарбиясы құлаш жайдарылғаннан бері Шамын ел тұрмыш мұқтаждығын қызматын жетер түйіні қылып, партия мүшелері кадрларды қоғамдық қоныш бірінші шеуіне барып, текшер біліктегі ойымдап, жұртшылықтың өтініш талаптарын ұқты. Кейбір районда сақталған ағарту, дарлы сияқты ел тұрмыш телесінде кемтіктерді толықтау үшін Шамын ағартуының тең салмақты өнігісін басым жылышты атты. Учырда шарға қарашты 16 сапатты мектеп, Шамын Рал сыртына мектеп районын құрып, шағарайыл мектептер арасындағы айырманы бірдемже кішіртті. Жақында Кулан үйді қоғамдық қоныш саламатты сақтау телебұрбұры AI-дың жардамында текшеру системасын сынақ түйінді баштап, өнекі торларды іргеп текшеру, даражаға бөліп, қоторып дарды сияқтыларды өнімді жалғады. Учырда бүт Шамын шарында қардыражылы партия ұйымдары жалпы текшеріп шыққан мәселе 2829, тұрғызған тізме 629, түзету қызматы тең арымда жылыштатылып, мәселенің чынығы нақтылы түзетіп, нақтылы өнімді қолға келтіруге кепілетті қылды. Кейінгі қадамда Шамын шары ашық тарбиялауны ұланды бекем қармап, іс жүзінді әрекет арқылы екіні бекітуіні бекем қолдап, екін қорғауны чечкин жақсы атқарып, ағарту, дарылану, қартайғанда күтуіні сияқты ел тұрмыш телесін қамшысы саласындағы тосық түйін көгелі түйіндерге үйіріліп, зейін қойып, мер махаббатымен күш салып, ел тұрмышынан нарып жеткіруші, елді қамдан арылтушы, ұзаққа пайдалы бір түркім чынығыштерді жақсы бітіріп, үйрену тарбиясы арқылы ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін чынығы күшейтеді.
1: 1 май салым мезгілінде мамлекет бойынша маданият жана саякат базарлары жалпысынан туруктуу тартыптуу болду. Мамлекет ичинде саякатка чыккан кишилер менен мамлекет ичиндеги саякатка жумшаган каржы бирдей артты. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөө эсептөөсүнө караганда 1 май салым мезгилинде бүт мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. Мамлекет ичинде саякатка жумшаган каржы 185 миллиард 492 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.9% арткан. 1 май салым мезгилинде маданият саякат түшүм камдоосу мол болуп, саякат көрүх райондору, эсалуу көчө райондору, маданият көргөзмө майдан сарайларында кардарлар агымы зоройуп, кызуулук даражасы чогорулады. Жөрөлгөлүү маданият түрлөрүн чөгүү ыңгайында туюнууга айландырып, заттык эмес маданият технологиялары сыяктуулар саякатчыларды эликтирип, ыргечелиги, дене тарбия жарыштары сыяктуулар маданият керектөөсүн жетектеди. 1 май салым мезгилинде бүт мамлекетте тижарат мүнөздүү оюндан көңүл ачуу майдан сорундардагы оюндарды камтыбайт. 32 000 майдан көрсөтүлүп, билет сатуу кирешеси 2 миллиард 476 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.66% арткан. Ар кайсы жерлер маданият саякат керектөө кыймылынан болжолу 13 700 майдан ирет өткөрүп, 284 миллион юандан ашуун керектөө билетин таратып, керектөө жашоо күчүн бирдемче козготту. Мындан башка көптөгөн жерлер чек арадан кирүүнү ыңгайлуулаштыруу иш чараларын сызыл кемелдендирди. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекетте жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2 миллион 430 миң кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 7.4% арткан.
0: Жүнгү адамдуу аалам иштери курулуш ишканасынын кабарына негизделгенде кече саат 16:34 өткөндө Тянжоо 9 жүк ташуучу аалам кемеси мекендик пункти бирикме толкусунан жеңиштүү бөлүнүп, өз алтынча учуу баскычына кирди. Бүгүн саат 7:49 өткөндө Тянжоо 9 тизгинделип, атмосфера катмарына дагы кирип, аалам кемесинин аз мөлчөрдөгү калдыктары алдын белгиленген коопсуз деңиз өрөөнүнө түштү. Тянжоо 9 мамлекетибиз мекендик пункттерин колдонуу жана өнүгүү баскычында турган 4-түнчү жүк ташуучу аалам кемеси 2025-жылы 7 айдын 15 күнү Мөнчан аалымга учуруу майданында учурулуп орбита кирип, мекиндик пунктине алам учуштардын орбитада турганда иштетүүчү керектөө буюмдары сыяктуу заттык буюмдарды жеткирген.
1: Кабарчынын өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери керектөө буюмдардын эскисин жаңы алмаштыруу саясат чөлкөмүнүн күч сала кеңирүүсү, AI техникасы менен керектөө түшүмдөрү терең жоорулушуусунун кош алга сүрөөсүндө мамлекетибиздин акыл жөнүндүү керектөө жабдуу жасоочулугунун өнүгүү турпаты жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде мамлекетибиздин акыл жөнүндүү кол телефон өндүрүш мөлчөрү 298 миллион, окшош мезгилге салыштырмалуу 6.9% арткан. Тейлөө машинадан өндүрүш мөлчөрү 4 миллион 400 миңден ашып, окшош мезгилдеги салыштырмалуу 2.6% арткан. Топтоштурулган электр жолу өзөктүү телегелешкен детал негизги тетик катары түшүм мөлчөрү 127 миллиард 200 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 24.3% арткан. Биринчи мезгилде көлөмдөн жогору компьютер, кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулугу жалпы ишке ашырган экспорт товар тапшыруунун аркы окшош мезгилдегиден 4.2% артты. Мында 25 миллион 610 миң суюк кристалл телевизор экспортолуп, окшош мезгилдегиден 9% арткан.
0: Акыл жөндөмдү керектүү, жасанды акыл жөндөмдү соодалаштыруу, көлөмдөштүрүп

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын.

0: ресімдегі қанта бюросымен жұғымданған анықталған науқас 5 кішіге көбейген. Ақышыда кемінде 3 штатта қоңдөз кемесіне шыққан тұрғындар бар. Мұнасыр түштік Африка жана Шивусария доқтырқынада оры көрсетіп, жұғымданған анықталған жалпы 3 науқастын қанта бюрос тобындағы бірден-бір кішілер ара тарала тұрған вирус Андес вирус екенін айрым-айрым тықтап екітті. Учырда қоңдөз аттуу кеме Ечақ жашыл топшық айланасындағы теңіз өрөөнінен айрылып, Испания каналы топ аралын көздөй жүрген. Дүйнөлүк саламатты сактоо уюму 6-чы күнү учурда қанта вирусунун жалпылык саламатты сактоого алып келген кообунун бирчема төмөн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалына түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Өгі арлыт ұлан қыздарының жүрегінді.
1: Бақытқа балқыған үй бүлөлер, ата мекендің мейір махаватқа толғын жылу құчағында.
0: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мендеген үй бүлелерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлөлері жүрек түпкірінді. Үй бүлөлердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлөмді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Дүния маалымат ралсын қаварынан негізделгенде, Жапонияның Фудзинь ауданына жайгашкан Гуанши электр энергиясы шеретиги Мейбан өз электр станциясынын 3-чү номерлуу генератор группасы сегизинчи күнү таңга жуук Бучуг айынан жүргүзүлүүдөн убактылуу токтогон. Гуанши электр энергиясы шеретиги мындай деди. Бул курамын текшерүүдө радиоактив зат байкалбады. Мейбан өз электр станциясы 3-чү номерлуу генераторлор группасы 1976 жылы. Бул курамын текшерүүдө радиоактив зат байкалбады. Мейбан өз электр станциясы 3-чү номерлуу генераторлор группасы 1976 жылы.
1: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлелерден құралат.
2: Мамлекеттің үй бүлелері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлелердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлемді сүйем.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.